Hvem han undrer Ida Knudsen I sin låt der, og ja, hvis det var John Mayer hun mente, så kommer han her og synger frem til nyheteren 5:30.

0: Hva synes du om den?
1: Den er jo alltid litt sånn stressende. Nå har vi jo lite barn med oss, Oda, men det går jo alltid fint. Bare til å komme seg gjennom oss, er det greit. Ja, nå har vi jo sendt bagasje da, så vi prøver minst mulig stress i sikkerhetskontrollen. Heller har ikke så mye med oss i sikkerhetskontrollen.
0: Hvor er det du skal reise hen?
2: Kroatia, eller jeg skal til Frankrike, men har mellomland i Kroatia.
0: Og du er jo her på Torp flyplass ganske tidlig. Var det vanskelig å stå opp i dag?
2: Ja, det var det. Og det er første gangen jeg er her på det flyplasset her. Så, ja.
0: Ja, og så skal du jo gjennom en sikkerhetskontroll her etter hvert. Hva tenker du om den egentlig?
2: Jeg håper at det går ganske rolig for seg da. At det ikke er stress og lang kø. Vi helst unngår det. Ja.
0: Ja, vi kan jo håpe at når det er såpass tidlig på en fredag at det ikke er så lang kø. Men synes du det kan være stress noen ganger?
2: Absolutt. Ja, det synes jeg. Jeg synes det er det verste delen med å fly, egentlig. Det å gå gjennom sikkerhetskontroll.
3: Jeg synes det er stress, for å være helt ærlig. Mange mennesker, det er mye man skal huske på å ikke ha med seg, mye man skal huske på å skal være riktig størrelse. Og så er det det med at du noen ganger blir sendt frem og tilbake, ta deg sko, ta deg belte, det er noe annet som egentlig føles noen ganger veldig unødvendig. Men det er jo for å passe på alle da, så det, ja, men stress er det.
0: Litt stress, sier det er masse å huske på. Klarer du å huske på alt da?
3: Ja, altså jeg reiser ganske mye, så jeg husker som regel alt, men så er det jo de tidene hvor du egentlig ikke har med deg noe heller, men fortsatt så skal de sende deg frem og tilbake, fordi enten så har du for mange pinner i håret, eller ja, ringer, eller smykker, eller hva enn det skal være for noe. Så det er alltid stressende sånn sett.
0: Hvor er det familien skal på tur i dag?
4: Du vet da, nå skal jeg egentlig tur til Sopot i Polen, en liten uke der.
0: Hvor lenge har dere gledet dere til dette da?
5: Nei, det var helt siden januar faktisk.
4: Ja, vi bestilte tidlig ferie i år. Ja, vi tok en tidlig ferie, bestilte tidlig.
0: Hva er planene der?
4: Tarsen kommer litt. Ja, det er veldig fint vær der nede. 30 grader i morgen, og da er det sol og bading, tenker jeg. Ja, prøv på det.

0: Jeg bare ser for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det vel for at jeg må holde orden på huset da. Og at jeg har tvunget de til å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan det? Det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte Det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært
3: det? De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virker det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nasjonalteatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nasjonalteatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne I bak denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: ja. Jo, da mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping.
2: Åh!
3: Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da, så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene, og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså, DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: synes han. Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år, så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Ja. Fantastisk, og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, så vi har mye av det.
2: Ja.
3: Så,
2: og han en kløpperstig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det er jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig Stig, Stig, han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja.
4: Men, og de der som alltid likevekt?
3: Han alltid likevekt.
4: Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Men
4: hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og...
4: Kanskje ble for mye...
3: Ungene flytter ut av rede, og...
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, og det er jo det man gjør. Så,
4: også er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så
3: det
4: videre.
3: Det skal vi,
4: ja. Han, ja, det skal dere. Ja. Og han er elsket. Research Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt, så er det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selv å pleie det. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes ikke noe om fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puster. Fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da.
4: Nei,
3: jeg har egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen altså.
3: Ja, da, men det det jo så mange andre også som puster fotball hele tiden og...
4: Sånn jeg.
3: Ja,
4: Det veldig bra. Du, hils Stig og ønsk god sommer til han.
3: Jo, takk skal du ha.
4: Ja. Ha en ordentlig enn du også.
3: Ja, takk i like måte. Ok.
4: Ha det bra.
1: Jeg elsker dette stigespillet. Det må bare treffe stigen hver gang, og bare rykke lenger og lenger mot start.
0: Takk for strålende innsats, kan vi også da si da, for sesongen, bare så det igjen presisert. Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen i august.

0: God sommer.
1: Ja da, tror jeg vi sier da.
2: Sommervi.
0: Hva skjedde på slutten der? Da kom det en helt ny dimensjon.
3: Ja, det var jo vakkert. Du nådde opp så mange nivå at jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg er så knut at du er så fornøyd med deg selv.
0: Sånn det ble sagt om ABBA, det her var en bra gruppe.
3: Det var en bra gruppe.
4: Det er derfor du fikk den tynnflytet, altså. Takk skal dere ha, gutter. Jeg synes det her, den trioen her kan vel leve videre.
3: Men også takk til deg for et nydelig dikt.
4: Altså, la oss ta det med oss om ni timen.
0: Tenk om ni timen var et tre.
4: Ja. Det er dykk som er rødt, Anne. Vet du.

Her er de sammen, og de har spilt deg sikkert på Unity Arena på Fornebu, Nio og Aiken. Fordi altså, Aiken har jo mange album og hits på samvittigheten, men han har også faktisk et par låter, altså gjort et par låter for andre. Han er for eksempel en av de som har bidraget i gjennombrottet til Lady Gaga.

Og jeg skal, hive meg av gårde og rekke sommeravslutning i barnehagen. Måtte det bli en episk fredag og en fantastisk helg for alle som hører på. Takk for alle meldinger, takk for all entusiasme. Nytt P1-dagen videre. Dagens er som sagt rett rundt hjørnet. Jeg har en siste låt. Den er frekk den her også. Fra Careless Whisper til Sexy Back. Altså for en fredag. Her er Justin Timberlake. Måtte du få en deilig helg.

Han heter Usher og synger You Remind Me. Fra store scener I Berlin til festivalsommer I Holmestrand. Etter halv fire så skal du få høre hvorfor stjernemusiker Tora Augestad starter en splitter ny festival I Vestfold.

Elinor med Dodo Ski, og den hørte du her I NRK P1, hvor du hører på helgestart, og hvor jeg ganske så snart skal fyre av kveldens første ønskelåt. Du kan selvsagt gå inn I appen NRK Radio, søke opp helgestart, og sende inn en ønskelåt som får deg I ordentlig god helgestemning. Da setter jeg stor pris på her jeg står I studioet mitt, eller hvis du har lyst til å sende en helsing, så setter jeg også stor pris på da. Ganske så snart så kommer altså dagens første ønskelåt, og den har skikkelig sommerfølelse. Men aller først får du Bastille med Pompeii.

Jeg var så han her live litt, ja, hva tid var det, i høst. Utrolig talentfull unge kar fra Bergen som jeg har stor tro på for fremtiden. Det var Blanco med Without You. Jeg har bedt om å få inn ønskelåter fra dere som hører på der ute, og jeg har fått inn veldig mange ønsker, og den jeg har plukket ut nå er på samme måte som den forrige vi spilte, ganske sånn sommerbasert. Den kommer ifra Hilde, som skriver: min ønskelåt er uten tvil Cover Me in Sunshine med Pink, den ultimate sommerdagen. Sitter på terrassen, det er helg og sol og skinner i Kristiansand. Ferien har ikke startet riktig ennå, men feriefølelsen kommer krypende. Får jeg ønskelåten spilt, så er starten på helga komplett. Og da kan ikke jeg nekte deg å oppleve. Her skal du få Pink og datter Willow med Cover Me in Sunshine.

låten som har blitt kreditert til å være den første låten som bruker autotune, som ikke bare en måte å justere renheten på sangen, men som en bevisst effekt for å skape den der litt robotiske klangen. Det var Cher med Believe. Og den hatt du her i NRK P1. Du hører på Helge Start. Jeg heter Alexander, og jeg føler meg ganske så gammel på ønskelåtene i kveld. Jeg får inn veldig mange gode forslag, og nå har Sigve sendt meg sitt ønske. Han skriver Lille Cæsar med Hvem kan seile for uten vind. Denne er så fin. Den skal du få, vet du, Sigve. Her er Lille Cæsar sammen med Tobias Sten. Hvem kan seile?

Lille Cæsar sammen med Tobias Steen, Hvem kan seile, hørte du her i NRK P1. Nå skal du snart få helt ny musikk fra en up-and-coming popstjerne her til land som har spilt en god del her i NRK P1. Hun heter Inga Mollis. Da får du ganske så snart, men aller først to av verdens aller største popstjerner, Lady Gaga og Bruno Mars. Her er Die With A Smile.

Ja, og det sang Marte Wang her I natt radioen, og før det var det Tobias Sten, hånd I hånd, ja da. En første dame innen filmens verden, tror jeg nok kan kalle bursdagsbarnet, det straks skal handle mer om. Hun har en Oscar på hylla og en stjerne på Hollywood Walk of Fame, så da vel stjernestatusen vel etablert.

Ja, det sang Daniel Kvammen. Og så var det Nattenøtta da. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted. Men det vi spiller ganske så ofte her I NRK P1. Så det opp til deg da. Hvem dette?

Ja, det er mange som har danset tett til denne Lionel Richies Say You, Say Me, og den kom fordi han har bursdag I dag.

Den jeg vil ha, ja. Der var Luli helt klar til slut I den norske trippelen. Morten Abel før det sang om et voldsomt uvær, mens Anne-Marie Almedal sang sin himmelblå aller først.